0: Азия Плюс.
1: Бонки Миллии Тоҷикистон бо мақсади ҳисобгирӣ ва пардохтҳои гумрукӣ қурби расмии асъори хориҷиро нисбат ба сомонии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои имрӯз чунин муқаррар кардааст. Як фунти инглиси 12 сомонии 37 дирам, 100 драми арманӣ 2 сомонии 52 дирам, 1 лари гурҷи 3 сомонии 52 дирам, 10 рупияи Покистон 33.3 дирам, 1 франки Швейцария 11 сомонии 37 дирам, 1 долари амрикоӣ 9 сомонии 25 дирам, 1 евро 10 сомонии 60 дирам ва 1 рубли русӣ 11.5 дирам арзиш дорад. این نکته رو من از یک دستور برای اداره کارپراتیوی پیدا کردم. همیشه آماده باش که کسی از کماندت حتما به تو خیانت میکند. مخصوصا همانهای این کار رو میکنند که تو با آنها باوری و اعتمادی بیشتر داری. نخواهم این گپ سنجیده شده و راست باشد. با شما هم همین گونه حالت رخ داده بود؟ بود کسی در کمانده کاری شما که او رو خیلی دیر انیخترش بعد خیانتش شناختید؟
0: قربی از اور در آسیا پلاس.
2: Сурдинал дар Азия Плюс.

0: همه روح ها روز چند کرد ما را به آنجا می برند. به آشخانه و سری دسترخان. در بابی آشخانه مردمان دنیا، تفاوت و مانندی ها، لذت فیزا.
1: اشتیهای بسیار خوب براتون ارزو دارم و چند معلومات جالب رو براتون پیشنهاد میکنم و امروز ما در مورد بعضی خصوصیات های تربوز صحبت میکنیم و امروز در امریکا یک روز بوده روزی تربوز و چیکار میکردن؟ نو اینی با پیکنیک میروند، با سیر و گشت میروند، هر کجای دیگر تربوز میخورن، دم میگیرن، راحت میکنن و تربوز یکی از غذایی است که در روی دستورخونشون هست. خب دیگر روزا هم هست البته، ولی امروز باز علایده یک روزی تربوز بودن و باید گفت که بعضی نقطه های من مهم انتخاب کردم. خب مثلا بعضی غذاشناسان میگن که در یک روز نه بیشتر از 100 گرم باید خورد، مخصوصا اونایی که مثلا دیابت دارند و مخصوصا اونایی که کدام یک الرژی و کدام یک حالت دیگر نیز دارند از این چیز. خب و به خاطری که برای از ارگانیسم بیرون کردن این چیز، خب یعنی آبی بیشتر در کار است و ولی یک خصوصیت عجیب داشته است، خصوصیت پیشابرانی داشته این تربوز. یعنی شما تستیس بیرون می روید و این گونه خصوصیت به قول از ارگانیسم بیرون کردن کدام یک تکسین ها و کدام یک چیز دیگر هم داشته است. خب و همچنین برای اونهایی که مثلا سنگ گرده دارند، این میتوند که همین گونه بویسی افتیدن اونها بشد. اگر از معیار زیاد یا که هر روز استعمال میکنید یا از معیار زیاد استعمال میکنید، همین گونه میتوند که افکت یا تاثیر داشته باشد. خب یک چیز بسیار عجیب دیگر، این گفتم ممکن است که گاسپاچو از تربوز شما چیکار میکنید؟ مثلا یک دونه بادرینگ رو میگیرید، یک دو دونه پامیدور رو میگیرید، نمیدونم نیم حصه پیاز رو میگیرید، نمیدونم همون پیازی که بیخی است. خب مرچ قلمفر از روی خواهش خودتون، یک قاشق روغن زیتون میگیرید و تربوز. خب و باز بعضی نمیدونم کبودی ها رو از روی ذوقی خودتون ریزه میکنید، این کبودی ها رو و سبزوات رو و به خاطر که مثلا پامیدور را تازه کنید از پوستش، اول کم کم پای میکنید با کرچه و در آب جوش یک بار نگاه میدارید یک چند ثانیه. وقتی که بیرون میکنید پوستش جدا میشود و همین رو شما پوره میکنید و همه این را در بلندر میگذارید و روغن هم ایلاوه میکنید و شما تربوز از دانهاش تازه میکنید البته که بی دانه آنجا وارد شود و همه اینا یک جایه کمکک مرچ و نمک و قلمفر شما میبینید و تمام یک به خول گاسپاچو بسیار عجیب میشه و شما میتونید استفاده برین و فکر میکنم که بسیار جالب هم هست و میگن که مثلا در امریکا گفتیم امروز روز تربوز است و خودی مردم امریکا هم خیلی زیاد از این چیز استفاده میبردن و در مجموع اگر بگیریم در قریب 100 کشور دنیا تربوز هست و اساسا از روی بعضی معلومات میگن که این در وطنش این امریکای جنوبی است و دو در میس و در کجاهای دیگر نیز میگن وقتی که کدام یک